0: سلام شامپیون.
1: آلتا
0: هوب با ماما. نه
1: لو.
0: سلام
2: ماما.
0: شامپیون بونا. آها ات.
1: Gel.
0: Anam.
1: Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel.